0: 16. január 1968 ráno. Na Kubinskej holi je hmla. Mierny severozápadný vietor a teplota minus 1 stupeň Celzia. Deň sa začína rovnako ako ten predošlý. Ani nasledujúci program, ktorý Šmuk študentom oznamuje, sa od toho včerajšieho ničím nelíši. Je pred nimi deň ako na stovkách iných lyžiarskych kurzov. Po raňajkách sa všetci vyberú na svach. Najprv si upravia terén pozdĺž vleku. Kým hrazdíra rozdáva inštrukcie jednotlivým družstvám, Dášenka sa ako obyčajne hrá na svahu. Okolo 10. odíde inštruktor Šmuk so 4 študentmi na chatu. Navoskujú si lyže a zdržia sa tam asi 15 minút. Dášenka sa chce sánkovať s Ujom hrazdírom. On jej vysvetľuje, že tu má prácu. Musí študentov učiť lyžovať. Chatárka pri príprave obeda kontroluje hrajúcu sa dcérku. Na svahu je v tej chvíli 54 ľudí.
1: Byli mraky, takže my sme nevideli vôbec vrch Kubínskej hole, že sme nemohli i zrakovie nejak odhadnúť, že tam je množství snehu.
0: Možno by stačilo niekoľko sprievodných zvukových alebo svetelných signálov a katastrofa nemusela dosiahnuť také obrovské rozmery. Lenže snehová smršť sa prirúti nečakane a bez akéhokoľvek predošlého varovania. Hrazdíra stihne už len zakričať na študentov a inštinktívne chrániť Dášenku. O 10:45 sa zhora spustí mohutná lavína. Takýto prudký zlom všetkých zaskočí. Nikto naň nie je pripravený. Lavína má obrovskú silu a rúti sa závratnou rýchlosťou. Surovo strháva všetko, čo jej leží v ceste.
1: Když ste těmi posluchači, tak slyšíte, jak oni se baví, že takový ten jejich, jo, pokřikují na sebe, že žertují a takhle, smějí se, že? A teď najednou takový zvláštní zvuk. Dneska, já nevím, jako, když jsou tryskové letadla, jo, tak takový hukot nějaký zvláštní, že? No, tak jsem se podíval nahoru a teď jsem viděl masu toho sněhu, jak se zdřítí, no a to už potom jsem skočil po té Dášence, no a těch, co já vím, 40 nebo 50 metrů, jsem byl v takovým vývaru, jo, to se motáte, jo, s váma to všelijak mlátí, nevíte, kde je vrch, kde je spodek, no, až se to zastaví, tak si začnete dělat místo a naštěstí teda ta lavina zhruba měla metra a půl, asi až 2 metry, říkali, jo, takže to normální člověk, pokud neleží, tak se z toho dostane.
0: Prvý pohľad na miesto nešťastia vyvolá zdesenie a hrôzu. Mária, Michal, Hrazdíra a všetci ostatní, ktorí ešte pred chvíľou stáli na svahu, sú zasypaní lavínou. Po malej Dášenke nie je ani stopy. Aj ona zmizla pod snehom. Šťastie v nešťastí predstavuje hĺbka lavínovej haldy. Vďaka tomu, že nie je príliš veľká, dokážu sa niektorí zasypaní spod snehu dostať sami. Ako prvý sa vyslobodí Hrazdíra. Nasledujú ho niekoľkí ďalší. Hrazdíra v kritickej situácii nestratí ducha prítomnosť, zachová chladnú hlavu a začne okamžite konať. Keďže v chate nefunguje telefón, najprv pošle Šmuka a ďalšieho inštruktora do najbližšej dediny po pomoc.
1: Když som zistil, že tá lavina skutečně má velký rozsah, že na to nebudeme stačit sami, tak jsem je poslal dolů do Záskalí, aby tam sjeli pro pomoc.
0: Potom začne hľadať Dášenku. Zúfalí manželia zatiaľ prežívajú chvíle najväčšej hrôzy. Dášenka sa po umelom dýchaní preberie. Obrovský strach hneď vystrieda úľava a neopísateľná radosť. Pod snehom sú však desiatky ďalších ľudí a zápas o ich životy je len na začiatku. Pridáva sa k nemu hlavne boj s časom. Šmuk s kamarátom okamžite vyrazia do Záskalia. Napriek veľkej snahe sa im po pomoc nepodarí prísť tak rýchlo, ako by chceli. Po chvíli ich zabrzdí neudržiavaný terén zaviatej cesty. Šmuk preto musí nechať svoj výstroj kolegovi. Do dediny sa rozbehne sám a takmer bosí. Hrazdíra, lekár výpravy, chatári a ostatní nezranení študenti sa snažia čo najrýchlejšie pomôcť zasypaným spolužiakom. Za 30 minút sa im podarí spod lavíny vyslobodiť takmer všetkých zasypaných. Bez rýchleho zásahu zúčastnených pod vedením Hrazdíru mohla mať tragédia oveľa horšie následky.
1: Tá zodpovednosť je hrozná vec, jo? To proste vám nedovolí, buď to teda se sesunete, jo? A necháte se odnést, jo? Anebo na nejaké emoce zapomenete, jo? A nastoupí proste racionálne myšlení, jo? Jak co udelať, abychom se z toho dostali.
0: Šmuk s vypetím posledných síl dobehne do záskalia a telefonicky privolá pomoc. Okamžite sú v pohotovosti zdravotníci, horská služba, armáda a polícia.
1: Tam v tom záskali říkali, že ti byli úplne zdešení, že když videli kluka, ktoré tam bieží bosky skoro, že? No a tak tomu nechci.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.